0: Minista na-ahụ maka nchekwa na mba Israel bụ Itamar Ben Gvir ewepụtala ugbu a ihe onyonyo vidio nke ọtụtụ ndị na-ajụ ese maka ya, bụ ebe ọ gara seta otu onye bụkwanụ Gaza Flotilla ebe ha nọrọ gbusi ikpere ma werezie ma bụrụzie ndị ekere ọtụtụ igwe n'aka bụ ndị nọkwanụ n'ebe ha nọ, gbasara ngwa ngwa ọgụ nke ndị mba Israel na ihe ndị ọzọ metụtara ndị ọrụ agha. Ihe onyonyo ahụ na-efesa ugbu a na ụdọ nzirite ozi bụ nke akpọkwasịrị ebiala na mba Israel, nke ebutele ọtụtụ nzaghachi ugbu a, na-ebutekwukwala oke obi iko n'elu nyere ọgbaghara nke na-ahụta ugbu a na Gaza, nakwa nwụchi a nwụchiri ọtụtụ ndị bụ ọnụ na-ekwuchitere ndị mpaghara ahụ ugbu a. Dịka onye minista nke mba Israel na-ezipụla ihe onyonyo gosipụtaranụ ka ọtụtụ n'ime ndị a sitere na Gaza ji nọrọ gbusa ikpere, ekeghị ihe ụkwụ n'aka. Ekelere m Emelogu Chibikem maka idekọ akụkọ ndị a n'asụsụ Bekee. Ị nụrụ ya site n'ụlọ ọrụ Enyimba 94.3 Aba. Imeela maka isonyere. Onye ọma m ya gaziere gị.
1: Enwere gaga n'ogwu na redio, enwere anụ a na-agba egbe ya na tari na redio, enwere agwọ tụrụ mbe ọ tụrụ okokoro na redio. Ọ bụ Enyimba 94.3 FM, Chukwuesi.